0: だと思う。全然ないから。
1: アペックスも
0: ないですよ、全然ないから。
1: Leva il cielo San Bollino, per favore, mettici di sempre.
0: Leva il cielo.